0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Haggai bok. Och vi avslutade förra programmet med att Gud kallade folket att dra upp händerna ur byxfickorna, kavla upp skjortärmarna och börja återuppbyggnaden av Herrens tempel. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker men blir inte glada, för det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Vinet kan inte släcka själens törst. Ni dricker, men släcker inte törsten. Gå upp till bergen, hämta trävirke. Eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva, som ett tecken på att då är det rätt tid att börja göra något för Herren? Det är så många röster idag som uppmanar den kristne att vara öppen för Guds mirakel i deras liv. Gud är förvisso undrens Gud, och han är den samma idag som på Haggai tid och som när Jesus vandrade här nere på jord. Men om Guds folk blir lite mindre upptagna av mirakel och lite mer villiga att kavla upp skjortärmarna för att vara med och bygga Guds rike och sprida kunskapen om frälsningen, så skulle nog fler få se Guds härlighet. Lathet är orsaken till att så mycket arbete misslyckas idag. Lathet är orsaken till att många pastorer har så lite att ge till de hungrande fåren. Den enskildes slöhet och bekvämlighet är orsak till att så många troende slutat växa andligen. Guds helige ande kommer aldrig att välsigna lathet. Vare sig avfallet kommer i form av en resignationsteologi som inte längre räknar med uppståndelsekraften, eller den kommer i form av en upplevelseteologi där man blir mera upptagen av mirakel än av Gud, och där suggestionen är den skapande kraften, så blir resultatet i båda tillfällena: människan kommer bort från Gud. En bibelskolestudent sa en gång till sin lärare: läroboken du har rekommenderat oss att läsa är både lång och mycket torr. Och då svarade läraren: då kan du ju fukta den med lite svett från dina ögonbryn. Det är vägen, min vän. Vänta dig inte att ett växande Jesusliv ska serveras dig på silverfat. Miraklen kommer i det arbete du gör i vardagen. Hör vad Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 4, verserna 17 till och med 20. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er, om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Genom profeten Haggai uppmanade Herren folket att resa sig ur fåtöljen, kavla upp ärmarna och hämta trävirket i Herrens hus. Dr. Frank Morgan, han kallar det för Guds vädjan till tanken. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Ni säger att det inte nu är tiden för att återuppbygga templet. Det vill jag att ni ska tänka över. För hur kan det då vara att ni själva bor i panelade hus? Det var Guds vädjan till tanken. Men Gud vädjade också till hjärtat. Han bad dem begrunda detta. Låta denna tanke fylla hjärtat. De hade inte gjort det. Och här ligger nu Guds utmaning. Men Gud ger dem också en befallning. Och den befallningen, det är Guds vädjan till deras vilja. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Kära vän, låt oss åkalla Gud och be honom förlossa oss från vår likgiltighet och slöhet, så att vi får nåd att resa oss ur vår bekvämlighet och kavla upp skjortärmarna och ta del i Guds rikes arbete. Det är allt för många kristna

här med en fotbollsmatch. Det är en grön liten rektangel där 22 amatörer kämpar för livet så att svetten rinner. Runt omkring på tribunen sitter 5000 professionella som kan allt så mycket bättre. De upptäcker alla fel som spelarna gör, för de har så god tid till det. De är ju bara åskådare, inte deltagare. Och själva gör de inte några fel. För den som aldrig gör något gör heller aldrig några fel, tror de. Men sanningen är att de gör det största och allvarligaste felet. För de gör nämligen ingenting. De är åskådare. Sitt inte på läktaren, min vän. Var inte tribunslitare, utan delta i kampen. Men var noga med att följa spelreglerna. För om du inte följer dem kan du lika gärna sitta på tribunen. Låt dig ständigt korrigeras av Guds ord, eljest blir du diskvalificerad. För din insats ska inte styras av vad du vill, men av vad Gud vill. Och Guds vilja uppenbaras i Guds ord. Och när Guds vilja uppenbarats för ditt hjärta ska du inrätta ditt liv därefter, så att din tro blir mer än ord. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Snart är dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst och på dag följer natt. Då kan hända, ej morgon ska gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid, att din skörd måtte mogna i frid.

Haggais predikan var enkel och rakt på sak. Den var nästan för enkel. Man kunde inte säga det beror på hur vi tolkar den. Utan frågan var om man ville lyda Gud eller inte. Gå upp till bergen. Det kunde bara betyda en enda sak. Nämligen att de helt konkret skulle bege sig upp till bergen. Vad skulle de göra där? Hämta trävirke, sa Herren. Även det är ju svårt att tolka till någonting annat. Och varför skulle de göra dessa två saker? Jo, därför att det var enda sättet att bygga upp Herrens hus. Lägg märke till hur det går för er. Gud talar nu om varför de har det som de har det. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 9. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Hör vad Herren säger. Ni har bråttom var och en med sitt hus. De hade ett brinnande intresse för allt som var deras eget. Herrens hus, ja, det hade blivit en hobby som man kunde ta del i om man fick någon tid över. Allt annat kom först. De hade ofta undrat varför all denna olycka hade drabbat dem. Men de var för fromma för att skylla på Gud. De trodde inte han hade något att göra med alla dessa svårigheter de mötte. De skyllde på otur och olyckliga omständigheter. Det var ett dåligt år. Vi hade torka, förstår du, brukade de säga.

Men Gud säger något annat. Jag såg till att inget av det ni gjorde lyckades. Och jag ska säga er varför. För att ni var så upptagna med allt ert eget, men lät mitt hus ligga i ruiner, samtidigt som ni panelade era hus. Och Herren Jesus har stadfäst principen i Haggai bok när han i Matteus 6:33 säger: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När Gud kommer först i ditt liv, så kommer de andra sakerna att falla på plats. Och samtidigt är det viktigt att påminna varandra om att vi i det nya förbundet framförallt ska vara upptagna av den andliga himmelska välsignelsen. Därför skriver Paulus följande ord till det troende i Efesus, Efeserbrevet 1, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Jag är rädd att många kristna idag är mer upptagna av den jordiska välsignelsen. Och då är deras motivation för att söka Guds rike först att man gör det för att på det sättet vinna jordisk välsignelse. Men då är det inte verkligen Gud vi söker. Det blir bara en kamouflerad lyckoreligion med människan i centrum. Det är att i Guds namn dansa runt guldkalven. För som du minns från andra Mosebok 32, där Aaron tog emot guldet som folket kom med och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och så sa de: Detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och så står det i andra Mosebok 32, vers 5. När Aaron såg detta byggde han ett altare åt guldkalven. Och Aaron lät utropa och säga: Imorgon blir en Herrens högtid. Man kallade det en Herrens högtid, fast det i verkligheten var guldkalven man tillbad. Det var människans tankar som hade blivit avgörande för hur man firade gudstjänst. Och den som firar gudstjänst i Guds namn, men sätter människan i centrum, har alltid som motiv att tjäna sig själv, precis som folket på Haggai tid. Man har så bråttom med att få det bättre, och det är aldrig rätt tid att tjäna Gud. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 10. Därför har himmelen ovanför er hållit tillbaka sin dag, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Naturligt nog så blev det ingen gröda när regnet uteblev. Vetet kunde inte växa och vingårdarna bar ingen frukt. Gud hade stängt kranen. Det kom inget vatten. I vårt högtekniska samhälle tolkar vi inte naturkrafterna på det sättet. Vi lever i ett mekaniskt samhälle, i dataåldern, och vi ger politikerna skulden för precis allt som sker. Och att alla naturkatastrofer som omger oss skulle ha något med Gud att göra, det är en främmande tanke. Så här har det alltid varit, säger man. Vi har bara bättre nyhetsförmedling nu. Men Gud säger något annat. Matteus 24, vers 7 och 8. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.
och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Trots detta är det till och med många kristna som inte inser eller förstår sambandet mellan vad Gud har talat och det som sker i naturen och i relationen mellan människor. Det är som vi hörde Gud repetera vad han sa genom Haggai. Har ni aldrig slagits av tanken att det är jag, Herren, som försöker få din uppmärksamhet och lyfta din blick bort från ägodelarna så att ni kan vända era ansikten mot mig?

Lägg nu märke till hur Gud påtar sig ansvaret för allt det som hade drabbat Israel. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 11. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Gud säger att den materiella välsignelsen hade uteblivit, därför att Herren har hållit den tillbaka. Han är ansvarig. I vår tid har vi en tid att skylla på polisen som vi menar borde ha gjort en bättre insats. Eller vi skyller på lokalpolitikerna eller på regeringen. Och visst har det begåtts fel av alla dessa. Men det har väl också hänt att du har begått fel. Men vårt egentliga problem, det är att vi är en nation som har förkastat Gud och format en kultur utan Gud. Visst finns det massor av religiösa aktiviteter på de flesta orter, men vi lever inte i Guds fruktan och helgelse. Vi har förkastat Guds heliga bud, tillber mammon och lever i synd. Vi borde lägga märke till hur det går för oss. Likt situationen var för folket i Israel på Haggai tid, så är det också för oss. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, blåste jag det bort. Varför, säger Herren Sebaot, därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Vi borde inse vad som är vårt problem och var lösningen ligger. Låt oss nu höra vad Haggai har att säga om den respons Guds utmaning fick bland Israels folk. Haggai kapitel 1, vers 12. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom, och folket fruktade för Herren. Zerubabel var ståthållare, Josua var överste präst, och när det står med hela kvarlevan av folket, så talar det alltså om den del av folket som hade återvänt från fångenskapet i Babylon. Vi lägger märke till att de gör två saker. För det första, de lyssnade till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar, sa Gud genom profeten Samuel till kung Saul. Och aposteln Johannes uttrycker det så här i första Johannesbrevets första kapitel, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Du förstår, vi måste vandra i Guds ords ljus. Och Guds ord kommer att ödmjuka oss genom att avslöja våra misslyckanden, vår synd och vårt svek mot Gud. Många av oss önskar inte bli gjort uppmärksamma på våra synder. Men om vi inser vår synd och tar itu med situationen, ska vi få erfara att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd och för oss in i gemenskap med levande Gud. Haggai 1:12 talar om för oss att Zerubabel, Josua och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst. Och för det andra, folket fruktade Herren.
Hör vad Ordspråksboken 9, vers 10 säger. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Att frukta Herren, och då tänker jag inte på rädsla eller skräck, utan på respekt, vördnad och tillbedjan. Att frukta Herren är början på allt sant och sunt trosliv. Och där måste vi alla börja. Och den som inte har börjat där, han har ännu inte börjat alls. Och här vill jag repetera något jag sa när vi vandrade genom profeten Nehemja bok, nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. Och det var just det som nu skedde när Zerubabel, Josua och resten av folket hörde Herrens budskap genom profeten Haggai. Det är kännetecknande att de två ledarna Zerubabel och Josua nämns först när det gäller lydnad och gudsfruktan. Både den politiske ledaren och deras religiösa ledare fruktade Herren. Och det är vad vårt land behöver idag. Politiska ledare och andliga herdar som genom sina liv och sina hållningar är ett levande exempel. Deras sätt att leda folket var mer än ord. De var inte mest upptagna av att bevaka sina maktpositioner. De var Guds och de var folkets tjänare. Och folket följde deras exempel. Gud hade talat, och såväl ledare som folket lyssnade till Herren, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord. Och att lyssna till Herrens röst och att frukta honom, det är början till visdom. Att lyssna till rösten ifrån evighetens värld och rikta blicken mot det osynliga som är evigt. Den visdom som inte sträcker sig längre än till graven är inget annat än dårskap. Vem som helst kan bli frälst blott till Gud han vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Se, Guds lamm går här fram för att liv oss giva. Arma barn, syndens garn vill han sönderriva. O, vänd om, skynda kom till din fader åter. Fatta mod, Gud är god, synden han förlåter. Ja, vår Gud sänder bud ut i alla länder. Vem som helst kan bli frälst, blott han hemåt vänder. Zerubabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom. Och folket fruktade för Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande göra det undret i ditt liv att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv, och han ska uppenbara sin härlighet för dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Radio Maranata är i sändning. Jag heter Berno Vidén. Varmt välkommen. Finns det någon absolut sanning? Ja, det är en fråga som man ställs inför ibland. Speciellt då man ska försvara evangelium. Och jag vill proklamera, jag vill fastslå det redan inledningsvis här i programmet. Jesus, han är den absoluta sanningen som människan behöver. Så utgångspunkten handlar om Jesus, och den sanningen är omutlig. Den är kompromisslös. Det här handlar alltså om en absolut sanning som förr eller senare kommer att ha inverkan på varenda människa som lever på den här jorden. Oavsett om vi kallar oss för ateister eller troende, så är vi alla underställda den här sanningen, som är mer solid än något annat som överhuvudtaget existerar. Hör det här ordet. Det står i Apostlagärningarna. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och namnet och personen, det är Jesus. Han blev förkastad av sitt eget folk. Han har förkastats och förlöjligats av en hel värld. Och han gav sitt liv för hela den mänsklighet som inte ville veta av honom. Jesus kom med ett budskap. Han kom med ett budskap, hör här, om nåd och barmhärtighet. Till vem? Hör här. Till dem som i fientlighet har vänt sig mot honom. Då kommer Jesus med ett budskap om försoning och upprättelse. Och det låter så här. Låt försona dig med Gud. Och hur ska det gå till? Hur ska du försonas med Gud? Du som inte ens tror på Gud. Du som kanske är ateist. Men dock är det så. Det finns en absolut sanning. Det är Jesus. Låt försona dig med Gud. Och du gör det genom att ta emot Jesus i ditt liv. Är det verkligen så enkelt? Ja, men trots detta enorma budskap, att Gud i sin utgivande kärlek sände sin enfödde son Jesus hit till denna värld, och han erbjöd evigt liv åt varje människa, så ser vi hur jorden, den blir allt mer uppfylld av hat, av själviskhet, orättfärdighet. Vi ser krigen, de tilltar allt mer i styrka och ondska. Allt elände som vi möter. Till och med i Guds eget namn så gör man olika maktanspråk som bidrar då till att ondska och förvirring sprids. Hur många krig har exempelvis drivits i Guds namn? Hur många har förföljts och torterats genom de mest fruktansvärda maktmedel kyrkan har haft till sitt förfogande? Ta exempelvis inkvisitionen och all den idérika grymhet som man använde för att plåga människor, för att tortera människor i tusental. Jesus själv, han sa så här, att hans rike
inte är av den här världen. Och han sa också att den som tar till svärd ska förgås med svärd. Det är en sanning. Så utanför Jesus finns det inget hopp. Det finns ingen räddning för någon. Och det här borde få oss alla att bli mer Kristuscentrerade i vår förkunnelse och i vår gärning. Det borde få oss att fjärmas från allt och från alla som medvetet förringar Jesus och hans frälsningsverk. Aposteln Paulus, han var så intagen av Jesu person att han var beredd att offra allt som avskrädde för att vinna Kristus. Han såg framgångar och sådant som skulle prisas i världen, prisas i de kretsar där han umgåtts, där han hade vunnit mark, där han hade framgång. Allt detta såg han som ett avskräde. Varför? Hör här. För att vinna Kristus. Det handlar om Jesus. Han nämnde dels sådana saker då, som människor vanligtvis ser upp till och fångas utav. Som religiösa riter, traditioner, men också sådant som vi normalt klassar som synd och orättfärdighet. Som en osund livsstil, vilken bryter ner människan. Jag nämnde tidigare här om hur man i kyrkans namn och i Guds namn utfört så fruktansvärd grym förföljelse mot troende, mot människor som har valt att översätta Bibeln exempelvis. Utfört så fruktansvärd grym förföljelse mot troende, mot människor

Och på den tiden var det aposteln Paulus som låg bakom, som drev på denna förföljelse. Senare under inkvisitionen så har det varit den romerska katolska kyrkan som har gått i bräschen och förföljt det man kallar för vederdöpare, avfällingar, sekterister och så vidare. Men det faktum är att det är de som har gett oss Bibeln. Det är de som har sett till att den har översatts till olika språk som människor förstår. Det var ju det som var Guds tanke. Hans ord skulle nå ut till alla människor, alla folkslag. För ordet presenterar Jesus. Ordet har Jesus som fokus. Och det är farligt för den här världen. Och jag tänker då på hur vi ser idag. Det finns en så utbredd kyrkoekumenik. Och faktum är att den för människor bort från Jesus. Det låter motsägelsefullt. Men man förs bort från den här enkla förkunnelsen om Jesus. Den här enkelheten, det här genuina, att Jesus vill flytta in i ditt hjärta. Men det är ett hot mot hela kyrkoekumeniken. För det finns en tradition uppbyggd kring de stora samfunden. En tradition kring prästerskap, kring det som har med mässoffer att göra och så vidare. Man för sig in i riter som är totalt främmande för nytestamentligt församlingsliv. Om vi talar om den ekumeniska rörelsen, så finns ett varnande exempel som är så markant i vår tid. Det är slottet i Bjärka-Säby. Där har under många år, med draghjälp då från Pingstförsamlingen i Linköping, så har Peter Halldorf fått husera fritt. Han har fått förvandla slottet till en plats som i sin gudstjänstutövning kom att likna mer en katolsk mässa än ett evangeliskt möte. Man använde vaxljus, helgontillbedjan, kyssande av ikoner, rökelse och mötesledare som var iförda såna här färggranna prästskrudar. Och det här dominerade då pingströrelsens fastighet. Och det verkar som att man helt har tappat greppet när det gäller den här klarsynen som var så tydlig och markant i pingstväckelsens barndom. Man sa ju upp det här hyresavtalet så småningom med Halldorf och den rörelse han drog in där. Men självklart borde den här verksamheten ha stoppats för länge sedan. I varje fall om man ska lyssna till pingstväckelsens egna pionjärer. Tänk på det som Levi Petrus sa tidigt och andra förkunnare. Man framförde varningar under väckelsens tidiga år. De var så allvarliga att man sa så här: hör, den dag vi stryker flagg inför katolicismens påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Det är precis det som har hänt. Pingströrelsen lever kvar, men inte med den väckelsekristna identitet som man tidigare präglats av. Det man tidigare tog avstånd ifrån ser man idag som intressant att upptäcka nya nyanser hos trosyskon, för att ta ett uttalande av Pelle Hörnmark då han besökte Vatikanen. Det är stor skillnad på nyans, alltså en liten skillnad i färgton och ett avståndstagande.

En annan pingstpastor, han uttrycker mindervärdeskomplex då han ser på det ekumeniska samarbetet. Så här skriver Emil Gilsberg i Dagen. Det här var några år sedan nu. Det var i början på 2020-talet. Jag har varit ekumenisk engagerad under hela min tjänst som pingstpastor och alltid frustrerats av att det i ekumeniken ses som naturligt att historiska kyrkors liturgi och uttryck utgör mall, medan vi som kommer från andra kyrkor reduceras till programpunkter i den. Ett litet, ska man säga, hallon på grädden, en liten förgyllning i ekumeniken. Ja, det är bedrövligt att se hur företrädare efter företrädare för pingströrelsen springer efter påven som små nickedockor med längtan efter att få ett erkännande från Vatikanen, att få audiens, att få kyssa påvens hand. Vi är inte kallade att sträva efter sådan gemenskap i sammanhang, hör här, som för människor bort från Jesus och in i tomma ritualer. Allt som förminskar Jesus och enkelheten i den församlingsgemenskap som vi kan läsa om i Nya testamentet måste vi med nödvändighet varna för. Förutom att katolska kyrkans frälsningslära är direkt obiblisk i all sin sakramentalism, så är det viktigt att påminna om hur påvarna i Vatikanen, hur de arbetar aktivt på att sammanföra olika religioner och framhäva att det är kärleken som förenar, inte Jesus. För några år sedan så spred Vatikanen ett budskap som fick en sån enorm genomslagskraft i olika sammanhang. Jag citerar påven Franciscus. De flesta av jordens invånare kallar sig för troende. Det borde provocera fram en dialog mellan religionerna. Med de orden inviterar den katolska kyrkans överhuvud i en Vatikanproducerad video till synkretism mellan fyra religioner: buddhism, judendom, islam och kristendom. I videon träder företrädare för de olika religionerna fram och deklarerar att de var och en tror på sin Gud. Jag tror på Buddha. Jag tror på Gud. Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror på Gud, Allah. Och påven fortsätter att förklara att många söker Gud och hittar honom på olika sätt. Den här videon som Vatikanen publicerat, den visar tydligt på hur den katolska kyrkan likt en kameleont smälter in bland de olika religionernas gemensamma bön. En humanistisk bön i kärlekens namn. Jag tror på kärleken, deklarerar samtliga företrädare då som figurerar i den här videon. Det är klart det är förrädiskt, det är förföriskt. Men Bibeln, den Bibel som katolska kyrkan har velat få bort från folket genom att istället erbjuda sina processioner, sina mässoffer, sina riter, sina sakrament. Bibeln, hör, den proklamerar det här enkla budskapet.
I inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. På tal om påven Franciscus, han besökte under sin tid Irak, där han träffade representanter för olika religioner. Vatikanen hade tidigare aviserat att Franciscus då skulle hålla ett interreligiöst bönemöte benämnt Bön för Abrahams söner och döttrar i Irak. Man samlade katoliker, muslimer och flera andra religioner på en plats där judar inte är välkomna. Hörde du det? Där möttes man. Man kan inte annat än varna för projektet och dess underliggande syften. Vi får påminnas än en gång. Glöm inte väckelsepionjärernas skarpa varningar. Faktum är att de är tidlösa. Det var verkligen sant det de såg skulle komma. Det gäller att hålla fast vid förkunnelsen om Jesus Kristus och inte låta sig dras in i alla religiösa ritualer. Varna för all religion som försöker dra uppmärksamheten bort från Jesus. Aposteln Paulus, om vi återvänder till honom, han var skarp i sin förkunnelse. Han var hård mot dem som ville lägga bördor på syskonen. Han ställde ansvariga lärare till svars för det hyckleri som förde människor bort från det centrala frälsningsbudskapet. Till församlingen i Galatien så skrev han så här, vi läser från första kapitlet, vers 6. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Och det var ett skarpt budskap till en församling som var utsatt för judaiserande. Och till församlingen i Kolosse så påminner Paulus om sonens rike, alltså om Kristi rike. Och då skriver han så här: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi ser, det är Jesus. I inget annat namn finns frälsning. Det är inför Jesus varje människa ska stå en gång, då människosonen ska döma både levande och döda. Paulus skriver så här i Romarbrevet 14, vers 11. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Församlingen i Filippi, de får den här hälsningen i Filipperbrevet 2, vers 9-11. Gud har gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det är så enorma proklamationer om denna absoluta sanning som finns endast hos Jesus. Jesus ska komma tillbaka igen. Dagen då han ska komma, den är snart här. Först kommer han, hör här, för att hämta hem alla som tagit emot honom här i tiden.
Paulus skriver om detta möte till skyn i brevet till församlingen i Thessalonike. Men han ska också komma i makt och härlighet synligt inför alla människor. Det står i Uppenbarelseboken, första kapitlet. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som genomborrat honom och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Denne Jesus är det vi proklamerar, som vi lever för och som vi väntar på. Allt annat som är byggt i kyrkoekumenikens namn, i världsreligionernas namn, de olika sammanhangen som stoltserar många gånger med framgångar på olika sätt, allt kommer att bli till grus. Det kommer att försvinna. Men det som består, hör, det som består för alltid, för evigt, det är namnet Jesus. Det är Bibeln, Guds ord, och de löften som vi finner där i Bibeln, och de är knutna till Jesus. I inget annat namn finns det frälsning. Snart ska vi få möta denne Jesus. Snart ska vi få se honom sådan som han är. Vi ska få se honom ansikte mot ansikte. För han kommer för att hämta hem sin församling. Gud välsigna dig som lyssnar. Det här har varit ett litet provocerande program, men nödvändigt för att klä av allt som är till hinder. Få bort det från våra sinnen, så att vi kan se klart och söka personen Jesus. Det är i hans namn, det är hos honom som vi har en full och härlig frälsning. Gud välsigna dig och tack för att du har varit med och lyssnat ända fram hit. Jag heter Berno Vidén och det här är ett program från Radio Maranata. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där kan du lyssna till våra program. Du kan också hitta mycket annan information och även hur du kan kontakta oss. På återhörande.

0: Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz.
1: Min namn Rolando Sansi.

Efter en vecka, den dubbla jordbävningen som skakade Venezuelas centrala kust, har det officiella dödstalet stigit till 1943. Mer än 10 000 är skadade och mer än 15 000 är hemlösa. Och dessa siffror är fortfarande preliminära eftersom räddningsinsatserna fortsätter. Familjer fortfarande letar efter sina nära och kära. Och en tragedi av denna magnitud kan inte avslutas med ett pressmeddelande. Huvudjordbävningen som mätte 7,5 frigjorde en mängd energi jämförbart med explosionen av 200 atombomber. Det är värt att stanna upp och begrunda detta faktum för att förstå att vi talar om en av de kraftigaste jordbävningarna som drabbat regionen under den senaste halvseklet. Medan den venezuelanska folket mobiliserades för att röja spillror, ta hand om de skadade, donera blod och begrava sina döda, började vi läsa och höra att kollapserna, dödsfallen och tragedin orsakat av en av de kraftigaste jordbävningar under de senaste decennierna i själva verket var chavismen fel. Vi har nått den nivån. En nation drabbas av en exempellös tragedi och samma gamla röster rusar för att förvandla smärtan till propaganda. Om en byggnad kollapsar i Turkiet talar de om försummelse, korruption i stadsplanering, jordbävningssäkra byggregler och katastrofens omfattning. Om det kollapsar i Venezuela talar de om socialism. Och medan denna parad och mediegammal utspelar sig framträder en annan spektakel. Humanitär bistånd förvandlat till en gest av moralisk överlägsenhet. Vem har i årtal bidragit till att ekonomiskt strippa Venezuela? En konservativ uppskattning tyder på att på grund av de sanktioner som införs mot Venezuela de senaste åren finns mellan 3 och 5 miljarder dollar i venezuelanska tillgångar frysta utomlands, främst i USA och Europa. Så frågan är ganska enkelt. Varför inte frigöra dessa resurser så att Venezuela kan planera sina återuppbyggnad? Varför skicka humanitärt bistånd i smulor istället för att låta ett land förvalta sina egna pengar? Alicia Castro, tidigare argentinsk ambassadör i Venezuela, när Cristina Fernández var president i Argentina, uttryckte sig i Radio Medrana från Plaza de Mayo angående jordbävningen i Venezuela. Hon sa, Venezuela står inför två katastrofer, en politisk och en naturlig, av enorm omfattning. Låt oss kortfattat säga att den 3 januari invaderades Venezuela av USA med det specifika målet att kidnappa den konstitutionella presidenten Nicolás Maduro tillsammans med Cilia Flores, hans fru och parlamentsledamot, uppnådde de inte sitt mål som var regimskifte. I samtliga fall när USA invaderar genererar det ett lokalt inbördeskrig som slutar med att oppositionen tar makten med stöd och finansiering från USA. Detta är den libyska modellen som har prövats i Venezuela under de senaste 20 åren.
naturligt vis upprepades den i Iran, Libyen och Syrien. Men i Venezuela kunde de inte. Regeringen upprätthåller sin institutionella ram med alla fem fungerande grenar och deltagande och protagonistisk demokrati genom beslut fattade av kommunerna. Naturligtvis är situationen inte idealisk och kräver en komplex ansträngning och extraordinärt tålamod för att upprätthålla fred och samexistens. Och i detta scenario den 27 juni skakade jorden med exempellös våld, med två stora jordbävningar och efterkalv. I detta sammanhang aktiverades nationell och internationell solidaritet omedelbart. 24 länder har skickat team med 2600 jugi-räddare, 140 hundar, 50 fordon, 85 ton utrustning och förnödenheter och till och med ett fältsjukhus skickat av Kina. Mer än 25 000 brandmän, civilskyddspersonal, säkerhetsstyrkor och poliser är utplacerade för att ta hand om alla som drabbats av jordbävningar. Man fick nyheten att ytterligare 33 personer räddades på lördagen. Varje räddat liv är en seger och ett hopp, enligt den tillförundande presidenten Delcy Rodríguez. Uppenbarligen är karantalet offer dagligen, eftersom det är verkligheten. Det är katastrofens nivå, bilderna och de rasade byggnaderna. Det är uppenbart så det är. Och Jorge Rodríguez informerade allmänheten om att ja, fram till den tidpunkten eller fram till den senaste räkningen fanns drygt 1700 döda, 5 000 skadade, 16 000 hemlösa och de har tillhandahållit medicinskt vård till mer än 12 000 människor och de har distribuerat 7 250 000 kilogram mat och 25 000 matpåsar som har levererats direkt i La Guaira. Men det är mycket troligt att dessa siffror kommer att öka. Jag vill säga att det venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen med sin motståndskraft, sina behov, sin upprördhet och sin gränslösa kärlek till sin folk har lyckats övertyga nästan hela det internationella samfundet att hjälpa dem nu. När marken skakar i Venezuela rasar inte bara byggnader samman, utan även farsen med de som påstår sig bry sig om folket samtidigt som de kräver folket. Imperialismens cyniska strategi. Trump pratar om vad USA gör i Venezuela. Han nämner olja och refererar knappt till den tragedi som den här katastrofnivån har orsakat. Han inte heller refererar till det internationella biståndet och räddningsinsatserna. Han säger, men folk är glada, de dansar på Venezuelas gator och det handlar om tragiska jordbävningar. Trump säger också, med den olja som vi har i Venezuela, det vill säga den olja som de skällt från Venezuela, men den Venezuelas olja skulle vi kunna föra krig mot Iran. Och sen säger också han att folk dansar på gatorna. Folk dansar på gator. Folk söker hjälp, solidaritet. Offentliga sjukhus och hundratals privata kliniker fungerar för full kapacitet som vi vet. Men uppenbarligen har hälsovårdssystemet påverkats av 11 år av sanktioner som införs av USA.
Og nu fortsätter berättelsen från högertidningar runt om i världen, de flesta tidningar och oppositionen. Jag syftar till exempel BBC i Spanien eller BBC News och den högerextrema oppositionen som är de som har krävt sanktioner och amerikansk intervention. De fortsätter att demonisera chavismen. I det här fallet ser att chavismen var skyldig till jordbävningen och dess konsekvenser. De attackerar den venezuelanska bostadsmissionen. Den venezuelanska bostadsmissionen har varit en av de här fallet ser att chavismen var skyldig till jordbävningen och dess konsekvenser. De attackerar den venezuelanska bostadsmissionen.

Mot havet, eftersom han ville att de fattiga också skulle kunna se havet. Men bara 2% av bostadsmissionens byggnader har påverkats av jordbävningen, medan de flesta av de skadade och rasade byggnaderna är från 70- och 80-talen, före Chávez regering. Med andra ord, de flesta av de drabbade byggnaderna byggdes före bostadsmissionen. Vill ni hjälpa Venezuela från utlandet? Kräv att era regeringar omedelbart upphäver de ekonomiska sanktioner och återlämnar venezuelanska statstillgångar som blockerats utomlands. För medan Venezuela står inför konsekvenserna av jordbävningar fortsätter miljarder dollar att konfiskeras. Storbritannien har 31 ton guld blockerat vid Bank of England. Cirka 2 miljarder dollar som tillhör Venezuela. Internationella valutafonder har cirka 5 miljarder dollar som tillhör Venezuela. USA har frist Citgo, den venezuelanska statliga ägda oljebolaget, värt 13 miljarder dollar. Internationella banknätverket har frist cirka 7 miljarder dollar i likviditet. Med andra ord kan de totala ekonomiska förlusterna på grund av sanktioner beräknas till 40 miljarder dollar per år från 2015 till 2022. Och den totala uppskattade skadan från jordbävningar är cirka 10 miljarder dollar. Venezuela behöver inte välgörenhet under ett embargo, även om internationellt bistånd naturligtvis är välkommet. Men det först landet behöver är att få tillbaka den som tillhör Venezuela. Varken Venezuela eller någon annan nation förtjänar internationell utpressning. Det är därför vi ber de som bor i USA, Storbritannien och Europeiska unionen att kräva deras regeringar agerar, återlämnar pengarna, häver sanktionerna och reparerar skadan, eller hur? Den första solidaritetsakten borde vara att häva de illegitima embargon och sanktioner som har införts utan ett internationellt domstolbeslut. För annars är det ren hyckleri, eller hur? Jag menar, vi pratar om humanitär bistånd, men vi fördömer inte det historiska embargo som landet upplever. Och slutligen nämnde Alicia Castro vår tids stora paradox. Medan vi ibrigt söker under ruinerna av en naturkatastrof i Venezuela, invänder propagandister som ABC i Spanien och BBC News att det görs inte tillräckligt mycket. Och samtidigt ligger tusentals barn mördade av Israel med stöd av USA och Israel begravda under spillrorna i Palestina. Nyligen fastställde Förenta Nationernas undersökningskommission att Israel använder attacker mot barn som en nyckelfaktor för att demonstrera sitt folkmordsförsök att utplåna den palestinska gruppen i Gaza, och dessa är avsiktliga attacker. Rapporter dokumenterar obestridligt att israeliska styrkor avsiktligt riktat in sig på barn med hjälp av avancerad högupplöst teknik. Teknik lite högt upplöst som de som användes för att kidnappa Maduro. Israelisk teknik. Förenta Nationerna drar slutsatsen att dessa handlingar en del av en avsiktlig strategi för att utplåna den palestinska befolkningens framtid. Och detta är folkmordet som sänds live, eftersom vi tydligen tolererar den live. Clara Klingenström sjunger Sommarminne.

0: Stur manifesta hun fer Palestina utanfer den Karolinska sjukhuset i Solna den 1 juli. De samlades utanför en tre till det stora sjukhuset. Banderoller vecklades ut, skyltar tog fram och mikrofonen gick varm. Flygbladen gick åt. Budskapen var mycket tydliga. Stop killing our doctors. Frige den palestinske sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya. Teater visade Israel grimheter. Mustons teater var på plats och förstärkte budskapen. Ett hundratal protesterade utanför den stora sjukhuset. Ropen skala. Frige Hussam Abu Safaya. Sluta mörda palestinska barn. Flera läkare och sjukvårdspersonal grepade mikrofonen med glödande brandtal till stöd för sin kollega och andra drabbade hälsovårdsarbetare i Gaza. Israel terror mot Gaza fortsätter. Samtidigt uppmanades publiken att fortsätta protesterna mot Israels terror. Attackerna och bomberna fortsätter att falla i Gaza. Sjukhus attackeras och personal arresteras. Över 100 vårdanställda uppges vara frihetsberövade och utsatta för övergrepp. Den 27 december 2024 genomförde den israeliska militären en raid mot Kamal Adwan sjukhuset i Gaza och godtyckligt frihetsberövade sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya tillsammans med annan medicinsk personal och patienter. Det har gått 550 dagar och Israel håller fortfarande läkaren fängslad. Enligt vittnen utsätts han för misshandel, tortyr och svält. Amnesty International driver en kampanj för att få Dr. Hussam Abu Safaya frigiven. Det är cirka 30 000 underskrifter hittills. Skriv på du också. Och nu ska vi lyssna tre olika tal. Första tal är från Nate Hillerberg, forskare och överläkare i psykiatri i Karolinska sjukhuset.
1: Mitt namn är Nate och jag är här i egenskap av läkare. Vi som är samlade här, vi har ett gemensamt krav. Och det är att Israel slutar mörda oskyldiga barn, vuxna, vårdpersonal och journalister. Att de 10 000 palestinier som hålls gisslan ska släppas fria. Och att omvärldens maktinstitutioner som har makt att stoppa folkmordet också agerar för att göra det. Det är en sorgens tid. En fasansfull tid. Och står vårdens maktinstitutioner med händerna i fickorna medan våra palestinska kollegor systematiskt avrättas eller fängslas. Ändå vägrade Läkarförbundet nyligen att ens fördöma Israels nya rasbaserade avrättningslag på direkt uppmaning från över 200 läkare i nationell press. Deras aktiva underlåtenhet att agera skär i hjärta och själ. I synnerhet när vi kunde se hur samma förbund agerade blixtsnabbt och kraftfullt vid invasionen av Ukraina. Vi har kollegor som har misshandlats, torterats och rent av våldtagits till döds av Israel i israelisk fångenskap. Ännu fler sitter kidnappade nu och riskerar att avrättas. Däribland Dr. Hussam Abu Safaya, direktör för Kamal Adwan sjukhuset i norra Gaza, som nu hållit som gisslan i 2,5 år. Vi har alla vittnesmålen. Vi har bilderna, FN-rapporterna, videoklippen, kropparna. Förra veckan publicerades en FN-rapport som visade att israeliska soldater medvetet skjuter spädbarn i hals och huvud. Nyheten nämndes i en notis på sidan 16 i Dagens Nyheter. och Läkarförbundet gör ingenting. Läkarförbundet, jag vänder mig direkt till er när jag nu läser ur vårt nyligen publicerade läkarupprop. Er neutralitet är ett aktivt ställningstagande för avrättningar på etnisk grund. Historien dömer dem som tiger, och ni kommer inte kunna säga att ni inte visste. Kan man inte fördöma avrättningar av vårdpersonal och barn, så borde man inte få kalla sig läkare. Läkarförbundet, våra palestinska kollegor är människor, och vi kommer aldrig att glömma att ni agerade som om de inte vore det. Vi glömmer aldrig, och historien glömmer aldrig. Vi kräver stoppa folkmordet och släpp våra kidnappade vårdkollegor. Tack.
2: Libanon. Hej allihopa, mitt namn är Zeynab, barnläkare. Jag kommer från södra delen av Libanon. Och vill säga att vi alla står här idag för att kräva att vår kollega Dr. Hussam Abu Safia ska friges. Han har dömts, vet ni för vilket brott? Precis som min kollega Naila sa, och jag säger det igen. Hans brott var att han medan bomberna föll fortsatte att behandla sina skadade patienter. Och vi som barnläkare avger ett löfte att alltid göra det bästa för våra patienter. Och det gjorde han. Han vägrade att lämna dem. Han vägrade fly för att rädda sitt eget liv. Istället riskerade han sitt liv för att rädda andras. Och idag är han fängslad för det. Han är fängslad för att han, till skillnad från så många andra, vägrade att titta bort. Han är fängslad för att han, till skillnad från världens makthavare, såg de palestinska barnen som sina egna. Han är fängslad för att han fortfarande tror på mänskligheten. För att han tror att ingen är fri förrän alla är fria. Dr. Hussam Abu Safia tror att varje barn är vårt barn. Och för varje barn som dör, så dör också en del av oss, om inte hela oss. För varje barn som sörjer, så sörjer också vi. Och vi sörjer här. Vi alla sörjer här idag. Vi sörjer en värld som har svikit oss. Vi sörjer ett samhälle som inte har förmått skydda barnen. Vi sörjer människor som har vänt bort blicken. Vi sörjer mänskligheten. Vi sörjer att vi ens har behövt komma hit idag. Att vi ens behövt stå här idag och säga det som borde vara självklart. Att alla människor är lika mycket värda. Men jag säger det ändå. Snälla, se oss. Hör oss. Vi finns. Vi har liv. Vi har barn. Vi har drömmar. Vi vill också få drömma om en framtid. För oss och för våra barn. Och Dr. Hussam Abu Safia förtjänar också en framtid. Om vi står här tillsammans. Om vi vågar göra motstånd tillsammans. Om vi vågar försvara rättvisa och mänskliga rättigheter. Då kanske en barnläkare som riskerade sitt liv för att rädda sina patienter äntligen får gå fri. Om vi gör det här tillsammans. Befria! Befria! Doktor Abu Safia!
0: Nu lyssnar vi till den palestinska barnläkare Naila Estaitie.
3: Jag står här inte bara som palestinier utan också som barnläkare. Jag tänker på en kollega, barnläkare som jag aldrig träffat, men hans vardag jag känner ändå igen. Vi vet hur det känns att hålla ett nyfött barn i våra händer. Vi vet hur det känns att ge svåra besked till föräldrar. Vi vet hur det känns att rädda ett liv. Och vi vet att vårt uppdrag är detsamma över hela världen. Att rädda liv, att skydda liv, att lindra lidandet och att aldrig överge patienter. Det är därför jag har en enkel fråga. Vilket brott har doktor Hossam Abu Safia begått? Är det brott att stanna kvar på sjukhuset när bomberna föll? Är det brott att fortsätta vårda sjuka barn trots att sjukhuset saknade el, mediciner och säkerhet? Är det brott att inte lämna sina patienter? När hans 15-åriga son Ibrahim dödades begravde han honom på sjukhusområdet. Strax efter vände han sig tillbaka till sin avdelning för att vårda andra barn. Jag vet inte om jag själv hade haft den här styrkan. Och jag vet inte heller om någon av er hade gjort det här. Men det säger mycket om den här människan som satte sig före patienterna, som satte patienterna före sig själv. Vi står här för honom, men också för något större. Vi står här för den medicinska etiken, för principen att varje människoliv har samma värde och alla barn har rätt till vård och har rätt till liv, oavsett språk, nationalitet, religion och oavsett var man i världen är född. När en läkare fängslas för att han har gjort sitt arbete är det inte bara en människa som angrips. Då angrips hela idén om sjukvårdens neutralitet. Till vår kollega vill jag säga, du är inte bortglömd. Vi står här för dig. Vi står med dig. Och vi kommer att fortsätta höja våra röster tills du är fri. Till sist vill jag säga någonting om Sverige. Jag är djupt besviken. Jag är arg. Jag är djupt besviken över att Sveriges regering, som ofta talar om mänskliga rättigheter och folkrätt, fortfarande inte har krävt doktor Hossama Abu Safias frihet, frigivning. Samtidigt pågår ett folkmord. Tusentals oskyldiga palestinier har mördats. Barn dödas i omfattning som saknar ord. 1500 sjukvårdsarbetare och läkare har mist livet. Sjukhus har bombats, belägrats och slagits ut om och om igen. Ändå har Sverige inte infört en enda sanktion mot Israel och inte tagit de politiska initiativ som tragedins omfattning kräver. Istället har en stor del av den offentliga debatten kretsat kring etiketter och anklagelser som antisemitism, islamism med mera, vilket enligt min mening har bidragit till att flytta fokus från det politiska brottet som lett till den här mänskliga katastrofen.
0: Ebarna sjunger botten tuffar.

Colombia. Trots att Iván Cepeda först formellt erkände valresultatet gick han i slutet av juni i början på juli ut och deklarerade att han inte kommer att erkänna de las Prielas auktoritet som president och hotar med fredlig civil olydnad, såvida inte presidenten uppfyller eller klargör specifika villkor gällande landets suveränitet. Hans huvudpunkter för att erkänna presidenten är: Cepeda kräver att Abelardo de la Espriella officiellt avsäger sig sitt amerikanskt medborgarskap. Han menar att en colombiansk statschef inte kan ha dubbel medborgarskap med USA, då det skapar en intressekonflikt mellan ländernas konstitutioner och äventyrar Colombias nationella suveränitet. Han kräver också full transparens kring hur de la Espriella har agerat som samarbetspartner eller agent åt amerikanska myndigheter som CIA eller DEA. Också vill att han ska ge garantier om att inte utlämna eller bedriva politisk förföljelse mot den avgående presidenten Gustavo Petro och oppositionen. Attilio Borón, framstående argentinsk sociolog, statsvetare, pratade i Radio Medrana på Plaza de Mayo i Argentina. Han sa bland annat: det som hände är att valprocesser i Latinamerika idag också har drabbats av privatiseringsplåga. Detta är sanningen. Idag när man röstar i Colombia är de som registrerar röster, de som räknar röster, de som fördelar parlamentplatserna, privata företag. Allt detta har privatiserats av successiva regeringar, och president Petro varnade för att detta var ett mycket, mycket allvarligt problem som kunde få allvarliga konsekvenser. Det är precis vad som har hänt. Den colombianska regeringen har ingen kopia av röstlängden, vilket detta privatföretag som utför röstningen har. Ett företag som utför valkonsultationer. De, alltså privata företag, är de enda som vet hur många som röstar i Colombia, hur många som har rätt till att rösta. Så det finns uppenbarligen en rad mycket allvarliga oändligheter som har fått Iván Cepeda att allvarligt överväga en mycket grundlig utmaning, till och med att ta ärende till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att se om de kan göra en objektiv och opartisk omräkning av de avgivna rösterna i Colombia. I Argentina har vi många problem med det demokratiska livet, men vi har åtminstone en nationell valkommission. Åtminstone är det fortfarande garanterat, även om vi kan förlora det. För i denna privatiserande, avreglerande vågen hos Javier Milays regeringen, plötsligt, om det finns en parlamentarisk majoritet, kommer de att göra vad de gjorde i Colombia eller vad de gjorde i Peru. Det är därför Cepeda slår larm. Och det kan hända att han inte känner de la Espriella. Och det finns många avlänningar att inte känna honom. De la Espriella är en kille med trippelt medborgarskap. Han är nordamerikan, colombian och italiensk. Och nu presenterar detta ett problem. USA, när de beviljar medborgarskap till Kina från Italien eller många andra länder, ställer en krav på dig. Du måste känna till USAs konstitution i detalj, de viktigaste lagarna, tala engelska och avlägga en trohetsed, en lojalitetsed. Så i detta ögonblick valde Colombia en person som har en offentligt deklarerat
lojalitet og overkullet anslutning til og forsvar av USA. Derfor skulle det uppenbarligen finnas många skäl att säga titta, den här personen har en intresskonflikt, för när det gäller att försvara Colombias nationella intressen, om detta krockar med USAs nationella intressen, vilken väg kommer den där killen att gå? Och den andra liknande fallet är Daniel Noboa i Ecuador. Daniel Noboa är värre. Daniel Noboa föddes i USA. De la Espriella har inte föddes i USA, utan han blev amerikansk medborgare. Men Daniel Noboa föddes i USA. Han är USA-medborgare, född och vuxen i USA. Så i Sydamerika har vi redan två nordamerikanska presidenten, i Ecuador och i Colombia. Och vi har haft en tredje amerikansk president i Sydamerika, nämligen i Peru. Pedro Pablo Kuczynski, som var också president i Peru, var medborgare i USA. De la Espriella, mycket knappa seger materialiserades i princip genom rösterna från colombianer utomlands. Det vill säga att rösterna i Miami bestämmer vad som kommer att hända i Antioquia eller vad som kommer att hända i Cajamarca. Och det finns en annan detalj som komplicerat saker och ting ytterligare. Det visar sig att dessa utländska röster samlas in på konsulat, där det praktiskt taget inte finns någon tillsyn. Jag menar, när valet är över placeras rösterna i särskilda valurnor på konsulatet, men det finns ingen garanti för att de inte har lagt till fler röster än vad som faktiskt avgavs, eller att de har inte tagit bort Cepedas röster och ersatt dem med röster från De la Espriella. Skandalen på den peruanska konsulatet i Buenos Aires, det tog de 4 dagar att skicka rösterna från Buenos Aires till Lima. Vi står inför mycket allvarliga processer av demokratisk erosion. Och det är därför Iván Cepeda tar upp denna fråga. Men låt mig lägga till en fotnot om all detta. Jag är verkligen arg. Det stämmer på vissa personer i Latinamerika, som när Maduro valdes för 2 år sedan, 2024, tillbringade 3 månader med att kräva rösträkningslistorna. Och nu, de kräver inte rösträkningslistorna i Colombia eller i Peru. Vi befinner oss i en situation där fara för röstmanipulation är verkligt betydande. Och det är detta som på sätt och vis ligger till grund för att Iván Cepedas kritik, som säger, ja, jag vet inte om den där killen verkligen valdes av folket i Colombia till republikens president. I Peru finns det samma oro kring röstsystemet, rösträkningen utomlands, manipulationen av valorganet. Det vi vet om Peru är att nu, igår eller i förrgår, slutfördes den slutliga rösträkningen. Och återigen, det fanns ingen krav från vissa progressiva ledare i Latinamerika på att se rösträkningslistorna, vilket är något som verkligen upprör mig. Den lätthet med vilken De la Esprielas seger beviljades och de 2 månader som Nicolás Maduro fick utstå ständiga frågor från Boric, Lula och så många andra. I Peru är processen tydligen avslutad, men frågan om utlandsröstning är fortfarande avgörande. Kommer Keiko Fujimoris regering att skapa någon politisk stabilitet? Är politisk stabilitet möjligt med den
Economisk politik som Fujimori regeringen har använt, den ekonomiska politik som hon kommer att använda och den som successiva regeringen i Peru har använt. En politik som betonar makroekonomisk stabilitet men som producerar en katastrof i mikroekonomin. När man pratar om ett land där 73% av den ekonomiskt aktiva befolkningen arbetar inom den informella sektorn utan några arbetsrättigheter, utan ens ett minimalt offentligt sjukhus, folkhälsovård eller offentligt utbildningssystem, vilken tvingar människor i Peru, även de som inte har mycket pengar, att gå till oreglerade privata kliniker som tar vad de vill och utnyttjar befolkningen. Jag tror att det i Peru förfärande finns, låt oss säga, en djuprotad social underström som någon som Keiko Fujimori knappast kan stabilisera. Så jag förväntar mig att det blir ett mycket starkt utbrott av sociala rörelser, särskilt på landsbygden i Peru. Som det hände efter att Pedro Castillo avsattes. Fujimori är någon som inte riktigt är redo att styra Peru. Det är sant att det fanns andra som inte heller var det. Men hon bär också på stigmatisering av ett namn. Namnet Fujimori förknippas med korruption, våld, död, tortyr och en hel mängd saker. Kommer hon att kunna underkomma all detta? Jag vet inte. Men det vi ser tyvärr är att Latinamerika som börjar färgas av högerns ondskefulla färger. Och det är därför det är så viktigt att bevara Brasilien, åtminstone inom spektrumet av progressiva länder. Att bevara Mexiko, eller hur? Och om möjligt, om nästa år i Argentina, om vi lyckas sätta ihop en bred front, en enad anti-Milei front, kan vi bli av med Milei. Och med en Milei bli av med maktblocket bakom honom som verkligen säljer hela Argentina och som kommer att döma oss, låt oss säga, i flera generationer att behöva göra en enorm mängd återbyggnadsarbete. Men det kommer att bero på om vi kan lyckas att ha det enade alternativet emot honom. Om vi går ensamma som det ser ut nu, kan vi löpa en enorm risk att Milei vinner i första omgången.

0: bara nämnas att jag inom parentes sitter naken ner till, men det kan knappt ses. Sitter säte mot säte, skinn mot skinn, men det här är min bil, kör som du vill i din.
1: Hur många varv har vi kört? Jag var inte så bra.
2: Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez tillkännagav på tisdagen att Kuba har begärt ett Förenta nationernas möte den 7 juli för att behandla den amerikanska blockaden och sina konsekvenser. Han fördömde Washingtons påtryckningar för att förhindra debatten. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez sa bland annat: vi har beslutat att begära ett möte i Förenta nationernas generalförsamling under punkt 38 på dagordningen med rubriken nödvändigheten av att upphöra med den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som USA infört mot Kuba. Denna session kommer att äga rum på morgonen den 7 juli. Kuba kommer att fördöma den amerikanska regeringens aggressiva handlingar mot vårt land, vilka inkluderar hotet om direkt militär aggression i strid med internationell rätt och internationell och regional fred och säkerhet. Vi kommer att fördöma energiblockaden som utgör en folkmord, även klassat som kollektiv bestraffning och en massiv flagrant och systematisk kränkning av kubanska mäns och kvinnors mänskliga rättigheter och av internationell humanitär rätt. Dessa är handlingar som orsakar ökande skada, fattigdom och lidande för vårt folk. Kuba är inte och kan inte vara ett hot mot USAs säkerhet, som är en militärmakt och kärnvapenmakt. Kuba är inte ett hot, blockaden är det, bekräftade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parrilla på tisdagen inför 24 mediebolag från 12 länder som samlades i Havana. Han hänvisade också till det faktum att den amerikanska regeringen för bara några dagar sedan försökte förhindra bistånd som världslivsmedelsprogrammet erbjöd Kuba. Han sa: detta program är värt 116 miljoner dollar. Trots procedurmässiga manöver isolerades den amerikanska regeringen helt i en demokratisk omröstning i världslivsmedelsprogrammet. På samma sätt avslöjade Kubas utrikesminister användningen av amerikanska medier för att genomföra Trump-administrationens aggressionspolitik mot Kuba med maximal trikt hot mot medlemmar i Förenta nationerna och användningen av dess ambassader runt om i världen för att förfölja och hota diplomater, organisationer, företag och solidaritetsgrupper som upprätthåller band med Kuba. Det finns inga utländska militärbaser på Kuba, och USAs utrikesminister ljuger medvete när han påstår något annat. Den enda utländska bas på Kuba är den amerikanska basen som ockuperar Guantanamo. Den kubanska utrikesminister avslutade med att bekräfta att Kuba är en fredsälskande nation som starkt tror på multilateralism, kommer att fortsätta att behålla Latinamerika och Karibien som en fredszon och inte kommer att ge efter för yttre påtryckningar och kommer att försvara sin suveränitet till varje pris. Svensk-kubanska föreningen anordnade en insamling evenemang för att skicka en container med mat och mediciner till Kuba. Kubas ambassad, förste sekreterare David Roblejo, representerade den kubanska ambassaden uttryckte sin tacksamhet för Svensk-kubanska föreningens långvariga solidaritet, särskilt under utmanande tider som detta. Han uppdaterade också de närvarande om effekterna av den intensifierade ekonomiska blockaden, förvärrad av energiblockad och exekutiva order från USAs regering som inför sanktioner mot företag och individer som söker kommersiella band med Kuba. David Roblejo sa bland annat: vi går igenom en mycket komplex situation som har förvärrats avsevärt de senaste månaderna. Normalt behöver Kuba importera cirka 28 fartyg olja i månaden. Vi har fått ett fartyg under de senaste 6 månaderna. Vi har inte fått fler sedan dess. Detta har uppenbarligen påverkat elproduktion, transporter, offentliga tjänster, produktiva aktiviteter, hälso- och sjukvårdssystemet och utbildningssystemet. De hälsoindikatorer som Kuba vanligtvis erkänns för har också lidit. För ungefär 10 år sedan hade vi en spädbarnsdödlighet på 4,4 eller 4,5 och nu är den över 9. Kirurgiska ingrepp har fått skjutas upp. Tusentals patienter har fått sin vård försenad. Överlevnadsgraden för kroniska sjukdomar för cancerpatienter har också påverkats. Med andra ord, på den nivå, med den känslighetsnivå, med den precisionsnivå, millimeter precision, implementeras sanktionerna för att påverka befolkningen intern för att skapa oro. Om ni har följt nyheterna på sistone om extrema brotten, följer er vad det innebär i det dagliga livet med temperaturer som är höga och som påverkar livsmedelsförvaring. Det gör det dagliga livet mycket mer komplex för miljontals kubaner. Jag tror att strategi i den nuvarande sammanhanget är att skapa kaos utifrån i hopp om att dessa oro ska leda till en social explosion och att denna explosion i slutändan kommer att skapa institutionell oordning som möjliggör eller rättfärdigar en förmodad utländsk intervention. De bilaterala relationerna med USA har också varit mycket ansträngda de senaste månaderna. Vi har sett uttalande från högt uppsatta representanter, från USAs utrikesminister, från presidenten, som antyder att även militär intervention inte är utesluten. Kuba fortsätter att bygga, att arbeta. När det gäller elproduktion har vi försökt implementera en produktionsstrategi som inte är beroende av traditionella källor, det vill säga olja, utan snarare av alternativa källor. Solpaneler har installerats. Solpanelproduktionen är dock inte på den nivåer vi behöver eftersom det också kräver en betydande investering i batterier för lagring. 4 juli är den krigiska supermaktens nationaldag. Den dagen den 4 juli kommer att äga rum på Medborgarplatsen en demonstration från klockan 16 till klockan 17. Arrangerar Sveriges fredsråd. Flera organisationer medverkar, bland annat Svensk-kubanska föreningen i Stockholm. På USAs nationaldag den 4 juli protesterar vi mot USAs krigsförbrytelser och folkrättsbrott. USA är landet som krigar oavsett vad presidenten heter. USA är nationen som varit i krig under nästan hela sin existens. 2026 är inget undantag. Under den senaste tiden har USA attackerat Iran, en tydligt brott mot folkrätten. Kidnappat Venezuelas president, ett tydligt brott mot folkrätten. Hotat och blockerat importen av olja för Kuba, ett tydligt brott mot folkrätten. Möjliggjort och understött Israels folkmord, ett tydligt brott mot folkrätten.
3: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.
4: Radio

Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi ska den här timmen som ligger framför nu dels höra Hans Lindelöf i en inspelad predikan från den 27 juni 2026. Sedan kommer vi också höra Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen. Men allra först så hör vi en sång.

Jag har tre uppslag. Och jag hoppas verkligen jag väljer det rätta nu. Det är ett ämne som är... Ja, om vi går till tredje Moseboks, 10:e kapitel. Så läser vi om Arons söner, Nadab och Abihu. Det var mitt under det att Mose hade givit instruktioner om gudstjänsten och själv invigt så att säga gudstjänsten och invigt Aron till överste präst. Och det hade skett manifestationer. Och då står det att Arons söner, de Nadab och Abihu, tog var sitt fyrfat och la eld i dem och strödde rökelse därpå och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit en befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, så att det föll döda ned inför Herrens ansikte. Och Moses sa till Aron. Aron var deras far. Han hade flera söner. Två av dem föll döda ned inför Herrens ansikte. Moses sa till Aron, detta är vad Herren har talat och sagt. På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aron teg stilla. Och sen, det är mer här, men just det här, jag undrar så över det, ut det här ordet, va? På dem som stå mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Att det här är en tanke som genomtränger budskapet Hesekiel bär fram om Gogs härnadståg. Det är väldigt tydligt när vi läser Hesekiels 38 och 39 kapitel. Vi har ju läst hur Gog bådas upp och hur han marscherar mot Israels land och har med sig många folk. Men hela det här företaget faller. Och i slutet av 38 kapitlet så står det just så här. När det står om att Gog ska falla då. Står så här i 23 versen. Så ska jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon. Och det ska förnimma att jag är Herren. Och vi kan också läsa i 39 kapitlet. Tanken finns här. Går rätt igenom. Rätt igenom den här profetian. Ja, vi får gå ner till, får gå fram till 21 versen där. Ja. Och jag ska uppenbara min härlighet bland folken, så att alla folk ska se den dom som jag har utfört och se hur jag låtit min hand drabba dem. Och ytterligare ett ställe här. 27 versen. Ja, när jag låter dem vända tillbaka från folkslagen
och församlar dem från deras fienders länder. Då ska jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Och vi läser vilket uttryck det här tar sig genom att Gogs stora fall, när Gog har företagit sig att lägga under sig Israels land. Den här tanken finns i det här sammanhanget, liksom då när Arons söner bar fram främmande eld. Och det är ju förundligt när man läser om Guds folks väg genom tiden. Därför det är ju så att Gud prövar sitt folk. Han prövar ju redan Abraham genom att möta, så att säga, människor som var riktiga fenomen. Det kom två som Abraham till mötes, läser vi i första Moseboks 14 kapitel. Det står att de kom så tätt in på varandra att det skulle kunna se ut som att de kom tillsammans när Abraham hade utkämpat sin strid tillsammans med 318 man och liksom vänt det här nederlaget för konungarna på Sodomslätten. De hade ju blivit förmjukade, besegrats av Kedorlaomer och konungarna på hans sida. Och de hade gjort stort krigsbyte då, och även Lot var ju en del i det här krigsbytet. Men Abraham får liksom undsättning från ovan, helt uppenbart. Med 318 man så tar han tillbaka allt godset och även Lot, som var Abrahams brorson. Och det står så här i 17 versen: då han nu var på återvägen sedan han hade slagit Kedorlaomer och de konungar som var på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är konungsdalen, och Melkisedek konungen i Salem lät bära ut bröd och vin. Denne var präst åt Gud den högste. Två stycken kommer här. Två konungar på ett sätt. Det ena var en prästkonung, Melkisedek, och det andra var en han var konung också av sitt slaget, och Sodoms konung. Det skulle ju kunna uppfattas som att de var överens, de här, men det var de ju uppenbart inte. Det får vi ju klart för oss när vi läser skrifterna. Den ene var ju av ett helt annat slag än den andra. Och Abraham förstod ju att döma rätt där, att han accepterade Melkisedeks välsignelse och avvisade Sodomkonungens erbjudande. Han kunde verkligen... Men så har vi ett annat tillfälle då sånt här fenomen uppträder. Det står om någon när Israel är på väg genom öknen, håller på att avsluta ökenvandringen och börja föra krig mot några där. Men innan dess så blir ju konungen i Moab, Balak, blir väldigt, väldigt störd av att Israel kommer marscherande där. Och han anlitar ju Bilia. Och Bilian var ju en oerhörd förmåga, ett riktigt fenomen. Som, det är inte utan skäl det heter att han hörde Guds röst. Men vad konungen, vad Balak nu var angelägen om, det var ju att Bilian skulle förbanna Israel. Men vad Balak nu var angelägen om, det var ju

bävade storligen för folket, därför att det var så talrikt. Moab gruvade sig för Israels barn. Och det står längre fram att Balak, Sippors son, var på den tiden konung i Moab. Och han skickade sändebud till Bilia, Beors son, i Petor vid floden, i hans stamfränders land, för att kalla honom till sig. Han lät säga: se, här är ett folk som har dragit ut ur Egypten. Se, det övertäcker marken, och det har lägrat sig mitt emot mig. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, till det är mig för mäktigt. Kan hända ska jag då kunna slå det och förjaga det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad. Och den du förbannar, han blir förbannad. Det var väl inte utan vidare som Balak hade det här intrycket av Bilian. Bilian var ju onekligen en förmåga. Men vi vet när vi läser det här att jag tycker något som är så märkligt här. Det är något verkligt märkligt med det. För Bileam, tre eller fyra gånger, så uppmanar han Balak att frambära offer. Därför att han förbereder sig att höra vad Gud ska tala. Och Balak bär ju fram det här offret. Vi läser kapitel 22, 23 och 24. Varje gång som Bileam uppmanar honom att bära fram ett visst offer, så bär han fram det här offret. Och så får Bileam ett budskap, och det är totalt rakt emot allt vad Balak hade tänkt sig, eller önskat, eller velat. Eftersom Bileam säger själv: hur ska jag kunna förbanna den som Gud inte förbannar? Men till skillnad från Melkisedek och konungen i Sodom, som absolut inte hade med varandra att göra, inte på något sätt, så kommer alltså samröret med Bileam och Balak att få en väldigt olycklig dimension. Därför att även fast Bileam bär fram ett enormt budskap, vi kan ju läsa om det, det är ju imponerande, det är högstämt, det är storslaget, det är en välsignelse av dignitet. Men Bileam står ju där. Han är ju en profet som bor alltså inte långt ifrån Balak, och Balak har ju liksom jurisdiktionen över Bileams, över trakterna där Bileam befinner sig. Och därför så måste ju Bileam på något sätt kompromissa. Och det här framgår ju knappast så tydligt. Det gör väl det i Gamla testamentet, men i apostlarna, aposteln Petrus och även Judas då i sitt brev lyfter ju fram Bileam. Jag tycker det är så märkligt, det står om Bileam att han störtar sig i villfarelse. Jag får väl det intrycket av att han var väldigt tålig och tålmodig, va? Och liksom var inte alls lätt övertalad, därför att Balak sände ju furstar till Bileam för att övertala att han skulle komma och förbanna Israel, och Bileam avvisade dem. Och då sände han ännu en gång furstar, ännu förnämligare furstar, står det. Och Bileam liksom lämnar visst utrymme för då att han skulle då höra, han skulle bedja till Herren. Men det ska du veta, sa han, jag kommer inte att tala något annat än vad Herren ger mig, inte något annat än vad Herren ger mig. Och så läser jag det här om åsnan som ställde sig i vägen. Men hur högtravande och hur finstämt och på allt sätt storslaget Bileams budskapen var, så kommer han att

kompromissa. Han lägger ett ont råd mot Israel. Ett ont råd. Så Biliam hade alls inte den förmåga som Abraham hade att avvisa det här erbjudandet. Jag tänker på det här, nu har vi väl dels skriver Judas i sitt brev när han varnar för avfallet, karaktäriserar de som avfaller. Och han skriver så här: ve dem, ja, i elfte versen, ve dem. Det har trätt in på Kains väg. Det har för löns skull störtat sig i Balams villfarelse och har gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. Det har störtat sig i Balams villfarelse. Det här Balams villfarelse, det blir liksom ett särskilt varnande exempel, och till och med i de sju sändebreven så nämns ju det här. Gode Gud, så Guds folk väg, den är ju förundlig, och Gud leder sitt folk på en förundlig väg. Men vi, säger jag, om jag får säga det då, vi som går, vi blir satta på prov, vi möter förmågor och fenomen, och det gäller verkligen att kunna skilja mellan andar. Och det skulle ju vara lätt kanske att liksom se genom fingrarna med Biliam då. Han välsignar trots allt Israel. Men när det kommer till krig, när det kommer till själva det praktiska, när det kommer ner på det praktiska planet, på markplanet, så lägger han ett ont råd mot Israel. Det är vad han gör, och han gör inget annat. Kan man bli? Han lägger ett ont råd. När hans gärning alltså ska summeras, då sägs ingenting om någon fördelaktighet med hans profetia, ingenting. Det enda han har gjort, det var att han har lagt ett ont råd. Det här planet vi sätts på prov, liksom. Det praktiska, konkreta planet som Abraham också sattes på prov. Det handlar om gods och guld, konkret ibland. Så att Abraham erbjöds ju av konungen i Sodom att skulle få av godset, va? Ge mig folket, sa konungen i Sodom. Och godset må du behålla för dig själv. Och Abraham sa, jag vill inte ha en enda tråd, inte en skorem av det du är. Så behandlar han inte Melkisedek. Han uppfattar inte Melkisedek, så måste han ha en verklig storhet, vilket han faktiskt var. Hebreerbrevet är ju helt klart. Abraham skulle ju kunna, man tänker, välsignelsen som han fick av Melkisedek. Jag behöver inte din välsignelse. Jag är välsignad av Gud. Nej, långt därifrån. Långt därifrån. Han böjde sig. Han gav Melkisedek tionde av allt. Gode Gud. Och det verkar som att även i andens tid då, Gogs härnads tåg. Det är ju faktiskt en fråga om gods och guld på ett sätt. Det kommer att ställas frågor, va, av den karaktären.
Vad är det som Gog är ute efter egentligen? Har du kommit, frågar man. Konungen i Tyrus eller i Tars, vad heter det? Ska vi gå dit?

0: i sekel. Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla dess unga lejon ska då utfråga dig: har du kommit för att taga ro? Har du församlat dina skar till att göra byte, till att föra bort silver och guld, till att ta boskap och gods, ja, till att ta stort ro? Profetera därför, du människobarn, och säg till gå: så säger Herren, Herren, se på den tiden när mitt folk Israel låter bo i trygghet, och ska du förnimma det. Du ska då komma ifrån ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig. Det är något helt ohyggligt. Man upplever det är en strid i tiden, det är en andlig konflikt bakom alla konflikter. Och församlingen måste vara vaksam. Församlingen har ingen skatt på jorden. Vi har en skatt i himmelen. Vår frälsare Jesus, han har själv sagt i bergspredikan: samla er icke skatter på jorden, där mått och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himmelen, där mått och mal icke förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Om den rösten får vägleda oss, då är vi i stånd. Vi har gått en verkligen märklig väg, har vi inte? Jag såg att det var budskap med Arne som var utlagda på hemsidan från 1974. Det rubricerades Församlingen och framtiden. Fyra kassett, eller ja, då var under Malmköpingsvecka då, liksom, då han gjorde som vi brukar säga, drog upp riktlinjen och verkligen sikta in sig på just de här konkreta frågorna på marken, ja, som så lätt kan snärja oss. Har vi vår skatt i himmelen, ja, så behöver inte de frågorna snärja oss. Och sen som annars kommer att snärja hela världen. Det kommer att snärja Gog. Därför Gog står det, kommer att lockas. Ja. Lockas. Därför han har blick för det timliga som får. Han har blick för ska vi säga, skatter på jorden. Gode Gud, ska vi ta bara en stund och bedja här och låta Herren tala till oss, leda oss. Åh, tänk på det underbara löftet till församlingen i Philadelphia. Eftersom du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn, och därför ska också jag taga vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund, och ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Är vi liksom i kurs med det här löftet? Det måste vi ju vara. Vi måste ju se till de här löftena som Gud, som Herren ger åt församlingarna. Det liksom, det är egentligen inget absolut. Det är något absolut så långt det gäller Herren. Men det är liksom alltid frågan om församlingen faktiskt kommer och ställa sig till förfogande. Det gäller alla församlingar. Det finns ingen församling han säger så här till, det här kommer absolut att bli, så här kommer det att bli. Utan han säger, den som vinner seger åt honom ska jag giva det eller det eller det. Och den som har öra, han hör vad anden säger till församlingen. Vilka underbara löften. Att vi befinner oss i kurs med löfterna. Det finns liksom, här är inget visst, står det. När det gäller kött och blod. Och vi syns en liten tid och sen försvinner. Men allt det som sägs om Kristus, det är helt visst. Det är helt visst. Allt som sägs om Kristus, allt han säger om sig själv. Tänk, så säger den första och den sista. Så säger han som har Davids nyckel. Så säger Gud så. Han som har ögon så som eldslågor och fötter som liknar glänsande malm. Ingenting ovist. Men så heter det till församlingen. Det är församlingen. Om du icke gör bättre. Om du vinner seger, gode Gud. Det är det här som vi har fått, varit i närheten av, fått vittring på, gode Gud. För bedja, verkligen bedja att vi förstår vår plats och uppgift i den tiden som vi lever i. Det är så tjockt, det är så massivt, det är så, tala om, alltså, det är inga problem med informationen, men det har blivit, förr fanns inga informationer av den omfattningen, men nu har vi så mycket informationer att överflödet av informationen blir bara ett enda mörker. Informationen som borde vara till hjälp och upplysning förekommer i så väldigt stor omfattning. Så att faran är att man blir likgiltig, man blir mörbehandlad. Och det får vi be dig om, att vi slipper bli, va? Gode Gud, vaka. Amen. Tack ska ni ha.
1: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
1: Kapitel 9. Anders Bogren, det bogrenska ovädret. Nu har vi kommit till Ockelbo i Gästrikland. Det är någon gång i mitten av 1860-talet. I närheten av prästgården står en man och huggar ved. Han avbryter arbetet och tittar upp mot himlen. Vi närmar oss honom. Ja, nu hörde jag den där rösten igen, säger han halvhögt. Gå ut och predika. Min ande ska vila över Nordanlanden. Det måste vara Gud som talar, säger mannen. Den här gången så går jag inte och frågar prästen. Han ger mig säkert samma svar som sist, att jag inbillar mig att det är bäst att jag stannar kvar här på gården. Men Paulus, hur gjorde han? Han gick. Ja, jag tror jag gör likadant. Vem var denne man som fick sin kallelse på detta vis? Han hette Anders Bogren. Det är inte så många som minns honom längre. Men under folkväckelsen i slutet av 1800-talet var han ett märkligt redskap Gud använde. Ett riktigt original. På grund av hans frimodighet och genom äkta tro väcktes många till Kristi rike. Prästen i berättelsen här ovan var förresten E.J. Ekman, som senare skulle bli den första föreståndaren i Missionsförbundet. Hos honom tjänade Bogren när han var yngre och upplevde kallelsen från Gud. Anders Bogren föddes i en enkel gruvstuga i Gästrikland september 1837. Hans mor var av finsk härkomst och släkt med de finnar, vilka ett par hundra år tidigare kommit från Savolax och bosatt sig som nybyggare i trakten. Detta finsk-svenska blodsarv satte sin prägel på Anders, vilket kan förklara en hel del av det karaktärsdrag vilka utmärkte honom. Trots att han saknade skolning, han läste bra men kunde knappt skriva, var Bogren väl bevandrad i ordet. Då han skulle predika slog han ibland upp en tumvers och talade utifrån den. Han gick hårt åt prästerskap och fariseer, samtidigt hans predikan väckte syndanöd hos folket. Det kunde vara riktig action i talarstolen då Bogren satte igång. Då han tyckte gensvaret från församlingen var svagt, inledde han: "Sist jag var här fick jag predika för syndare och andligt fattiga. Nu verkar här mest finnas fariseer som ingen bättring behöva." Så bestraffade han sådant med Jesu egna verop från Matteus 23 kapitel, för att det silade mygg och svalde kameler, gjorde bägarna och faten rena utanpå, medan det invändigt var fulla av rov och ogudaktighet. Bogren varnade för statskyrkan och dess ceremonier, för nykterhetsrörelsen, därför att det genom att lägga bort en enda synd trodde sig vara fullkomliga. För vetenskapen som trodde sig vara större än Guds visdom. För bibelkritiken, fritänkarna, tidningspressen, politiken, människoförgudning, socialister, livsförsäkringsagenter, mammon, antikrist och djävulen. Allt med en rullande fart. Så kom avslutningen: "Vill ni inte bli frälsta, så slipp då. Det blir lika roligt i himlen om ni inte kommer dit." Det är klart att efter en sådan förkunnelse var det inte lätt att vara likgiltig och oberörd av svavelpredikan. Må så vara att Bogren gick på väl skarpt ibland. Men vad skulle man förvänta sig av en man som var så passionerad av Jesus Kristus och hans rike? Motståndarna kallade honom för det bogrenska ovedret, då han så kraftfullt gick till attack mot synd och värld. Ofta uppstod väckelse där han gick fram. Anders var en av de osynliga vittnena och levde i ständig bön och tacksägelse. Alla ville inte omvända sig. Det hände en gång att Anders blev misshandlad av några skogshuggare, så svårt att han inte kunde gå ordentligt på 3 veckor. Efter en tid kom, tack och lov, några av dem till besinning och bad både Gud och Bogren om förlåtelse. Så som kolportör nådde han ut i bygderna. Låt mig nu berätta något mer om vad en kolportör var för någonting. En kringresande försäljare av biblar och andlig litteratur. Till hur stor välsignelse kolportörerna varit då det gäller utbredandet av Guds rike är det många gånger svårt att fatta och förstå för oss som lever idag. Det nådde in i hemmen med evangelium. Under konventikelplakatets dagar fick de ofta ha med sig något hemsmide knivar eller motsvarande i händelse av att det skulle stöta på patrull. Då sålde det inte endast andligt, så att säga. I det dåtida bondesamhället gick det att evangelisera med denna metod. Ofta vandrade kolportörerna långa sträckor till fots, var oavlönade eller hade en knapp lön för livets nödtorft. Även Anders Bogren vandrade långa sträckor till fots. Att följa med i hans takt var säkert inte alldeles lätt. En gång hände sig att Bogren skulle åka båt från Hudiksvall till Gävle. Efter halva resan lade båten till vid en brygga i Sandarne. Den skulle göra ett kort stopp. Här gäller det att sova i alla vatten, tänkte Bogren och gick i land. Kvar ombord lämnade han sin ytterrock och väska. Mycket riktigt var han snart igång med ett torgmöte, och en fruktlåda fick tjäna som predikstol. Att båten alldeles strax efter skulle avgå fanns inte i Bogrens värld. Mitt i allt hörde han båttutan. Tut, tut. Det blev för honom att fortsätta till fots istället. Men inte sörde Anders över det. Några syndare hade ju fått höra evangelium. Sitt yttre brydde han sig inte så mycket om. Anders gick klädd i sin gamla slitna kostym, såg nästan lite luffaraktig ut. De andra baptistbröderna försökte klä upp honom utan att lyckas. När han fyllde 75 år höll han kalas i Ockelbo och fick en snygg kostym som present. Plötsligt var han borta från festen. Snart börjar man leta efter honom, och han blev funnen i vedboden, knäböjd och ivrigt bedjande till Gud. Herre, låt mig inte bli högfärdig efter all hyllning och den granna kostymen. I mars månad 1919 evakuerades Anders Bogren till himmelska gemaken. Det ryktades om att Bogren var polygamist, men i verkligheten var han ungkar. Förmodligen var han baptistsamfundets främsta själavinnare. Kapitel 10. P.P. Wallenström, frikyrkans hövding. Året är 1885. Vi har nyss klivit upp på läktaren i riksdagshuset i Stockholm. Ett plenum pågår. En medelålders man står framme i talarstolen och segar med en trygg norrländsk stämma. Jag yrkar på lika arvsrätt för de barn som blivit födda utanför äktenskapet. Det är inte deras fel att mor och far inte var gifta. Han får inget gehör för sin ståndpunkt i frågan. Det skulle dock dröja 85 år innan hans förslag blev en verklighet. Vem var då denna riksdagsman? Han hette Paul Petter Wallenström. Låt mig nu presentera ett imponerande CV. Lektor, filosofiedoktor, missionsföreståndare, författare, översättare av Nya testamentet och utgivit bibelöversättning med kommentarer. Redaktör, riksdagsman och därtill familjefar med en stor familj. Min första fråga lyder: hur han, karn? Visst hade han både arbetsförmåga och pondus, denna frikyrkans starke man, P.P. Wallenström, född i Luleå juli 1838. Hans far var provinsialläkare, och Paul Petter var äldste sonen i andra giftet. Wallenström hade ett briljant studiehuvud, var både snabb och klartänkt, ägde ett utomordentligt minne, men hade även praktisk begåvning. Hans självständiga karaktär gjorde att han koncentrerade sig på det väsentliga och kunde låta bli intresse för strunt. Efter att ha tagit studenten i Uppsala bar det av till Kalmar för att bli hemlärare hos landshövding Sköldebrand. Waldenströms far hade ibland gycklat med Bibeln och undrat var de första kvinnorna kom ifrån. Kain och Abel for iväg till främmande land, tänkte Paul Peter. Undrar var någonstans i Bibeln det står. Han satte igång att läsa, läste länge och väl, men hittade inget bibelord som styrkte faderns påstående. Istället blev Waldenström frälst. I grannskapet bodde de två läsare. Jag så kallade sig tidigt frikyrkliga. Och landshövdingen var väldigt negativt inställd till allt läseri. Han tålde inte att ha en hemlärare som umgicks med sådana. Jag vill hellre se mitt enda barn som brottsling i en fängelsecell än som läsare, deklarerade han. Waldenström fick sluta. Så hatiska var många mot läsarna. Det gällde att värna om den rena lutherska läran. När förföljelserna var som värst i till exempel Uppland dundrade kyrkoherde Stanislaus Wallinder från predikstolen. Det kostar inte mer än 2 öre att slå ihjäl en läsare. Med tiden kom Waldenström att bli lektor i Gävle. Vad många tänker på då de hör namnet Waldenström är den stora försoningsstriden. Att det ens kan förekomma något sådant under en pågående väckelse. Visst är det märkligt. Vi skriver år 1872. EFS-ledaren Rosenius har avlidit och Waldenström blivit hans efterträdare. Bland bröderna var bibelintresset stort och man frågade ofta varandra: var står det skrivet? Detta ledde till att skriften studerades flitigt. Waldenström kunde den grekiska grundtexten och kom så småningom att utveckla den subjektiva försoningsläran. Kort sammanfattat: Jesus kom inte för att försona Gud utan var sänd av den himmelska fadern för att försona världen. Han gick sålunda emot den klassiska, objektiva försoningsläran, Jesu ställföreträdande död. Personligen tror jag att de båda försoningslärorna är riktiga. Det beskriver försoningen sedd från 2 olika håll. I spåren av detta kom Missionsförbundet att bildas. Vad beträffar dopet lät sig Waldenström aldrig övertygas. Han förblev barndöpare. En så ivrig sådan att han skrev försvarsskrifter om detta och gick emot dåvarande baptistledaren Anders Wiberg. Av Waldenströms böcker var en av hans första, Brukspatron Adamsson eller Var bor du, populär. En svensk variant av Kristens resa. I riksdagen satt han som politisk vilde. Paul Peter och Matilda fick 11 barn, varav 7 nådde vuxen ålder. Det stormade ofta kring Waldenström, något som inte är så ovanligt för en ledare av hans kaliber. Han gick rakryggad sin väg framåt. Han blev till och med beskylld för att vara den stora röda drakens stjärt, vilken omnämns i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, vers 3 och 4. Och ett annat tecken syntes i himlen, och se, en drake eldröd, stor, havande 7 huvuden och 10 horn, på sina huvuden 7 diadem. Och hans stjärt drog med sig 1/3 av himlens stjärnor, och han kastade dem till jorden. Och draken står inför kvinnan som ska föda, på let att han må uppsluka hennes barn så snart hon fött det. Detta var hans egen översättning. Han jämfördes alltså med självaste djävulen, att han kommit in i församlingar och splittrat dem. Waldenström själv kommenterade tryckt till sitt försvar:
3: Alltså skulle bildandet av missionsförbundet vara ett djävulens verk. Nåja, då har han alltid gjort något gott här i världen. En betydligt roligare episod är följande. En förmögen husägare klagade en gång över att sångförfattarna fick gage för att de skrev sånger till församlingens uppbyggelse. Sådant borde göra gratis, var hans åsikt. Han vände sig mot Waldenström och frågade: när ska Gud få sådan makt med sångförfattarnas hjärtan att de, utan ersättning till Guds församlingstjänst, avstår sina sånger? Kvicktänkt som Waldenström var, svarade han: jo, det sker samma dag då han får sådan makt med stora husägares hjärtan att det till Guds församlingstjänst avstår sina hus. Diskussionen avslutades omedelbart. Då P.P. Waldenström avled på missionsskolan i Lidingö den 14 juli 1917 var han, mig veterligen, den första som fick en frikyrklig begravning i Sverige. Kapitel 11. Hanna Okterlåny, kommendören. Det är en lördags eftermiddag 1883 på Östermalms torg i Stockholm. Det är gott om folk ute. Det verkar hända något borta i hörnet. Kom, så går vi dit. Fem personer iförda någon slags uniform står och sjunger. En flicka spelar gitarr och en man trumpet. Vill du med till det saliga land, sjunger de. Då sången tystnat kliver en kvinna fram. Alla har syndat och är utan berömmelse inför Gud, säger hon. Det är glöd i orden då hon talar. Ett vanligt torgmöte, men ändå inte. Den då okända frälsningsarmén skulle snart göra sitt genombrott i Sverige. Kvinnan som höll en flammande appell var Hanna Okterlåny. Här möter oss, ja, ett för svenska förhållanden mycket ovanligt fenomen. Dels en församling som är uppbyggd enligt ett militärt mönster med kårer, majorer och kaptener istället för bönehus, predikanter och bröder. Dels att ledaren för hela organisationen är en kvinna. Så var det när Frälsis började. Hannas närmaste medarbetare var en annan kvinna, Jenny. Sedan kom männen. Hanna Okterlåny var på intet vis utsänd från London som missionär, utan hennes släkt härstammade från Skottland. Hanna föddes i Värnamo september 1838 i en rätt så förmögen familj, äldst av sju syskon. 37 år gammal genomgick hon en andlig kris och kapitulerade för sin herre. Läsarna, som hon tidigare hade föraktat, blev nu hennes bästa vänner. Hanna drev en egen bokaffär och vid sidan av den blev hon nu aktiv i missionshuset. Hon startade både syförening och söndagsskola, gick runt bland gamla och läste predikoböcker och andlig litteratur för dem. Hemma hade hon ibland bönemöte. 1878 hände det att William Boots ene son var i Sverige för att vila upp sig. Trots det kunde han inte låta bli att ha möten, och där träffade han Hanna. Fyra år senare inleddes frälsningskriget i Sverige. Fröken Okterlåny hade nu blivit major. Under julhelgen samma år hölls det första armémötet i Stockholm. Blod och eld, kvinnor och män talar och sjunger om Jesus. Lokalen blev fullsatt och många var nyfikna. Till rena och heligas hemland vid tåga, sjöng det. Den andliga striden hade inletts, kamp och seger. Det borgerliga livet i Värnamo var nu ett minne blott. Hanna Oktarlåny kunde, likt Karl den XII, sega då kulorna ven runt omkring honom. Detta skall hedan efterbliva min musik. Till moderna rytmer med frälsningsbudskap, ackompanjerat till gitarr, trumpet och koncertina, frälste syndare in i Guds rike, medan glåpord och fridstörare gjorde allt för att förhindra detta. Varför ska djävulen ha monopol på de populära melodierna, frågade generalen i London. Hanna var en duktig talare, slagfärdig och kunde ta folk. Däremot var hon ingen större teolog. Då nytända ungdomar, vilka kom från andra samfund och sammanhang, ville bli soldater, svarade i regel Hanna: nej, ni tillhör inte oss. Gå och sprid välsignelse i era egna församlingar. Vi fiskar inte i andras fiskevatten. Det kostade mycket spott och spe att bli soldat den tiden. Efter ett antal år blev Hanna kommendör, och efter tjänstgöring i England och Norge bosatte hon sig på ålderns höst i Stockholm. Då hon såg tillbaka på sitt liv kunde hon konstatera: Gud ske tack att jag inte ska börja med frälsningsarmén flera gånger. Att jag kunde överleva syns mig nu vara ett under. Sista februari 1924 befordrades kommendör Hanna Oktarlåny till härligheten. Då var det slut på förföljelserna, och massvis av människor följde människovännen Hanna till graven. Och hur gick det då med det kvinnliga ledarskapet? Som det brukar. Sången som sjöngs i mötet följer här: Till det rena och heligas hemland vi tåga, till kärlekens rike vi frälsarens hand, i som utan Guds nåd på den breda väg vandren, viljen i ej gå med till det saligas land. Vill du med, o seg vill du med till det saliga land. I det härliga hem hörs ej suckan, ej ångest, kan trivas ut i det förlossades land. Ni betungade som i elände försmäktar, viljen i ej gå med till den gyllene strand. Färdig står för vart helgon en strålande boning, då från jorden det gå till det saliga land. Stadens portar och torn utav härlighet glimma, viljen i ej gå med till den gyllene strand. Tågen fram, glada kämpar, sen landet framför er. Vi hinner det snart vid vår mästares hand. Snart vi sola oss där på det strålande höjder och för evigt oss fröjdas i sällhetens land.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Haggai bok. Och vi avslutade förra programmet med att Gud kallade folket att dra upp händerna ur byxfickorna, kavla upp skjortärmarna och börja återuppbyggnaden av Herrens tempel. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker men blir inte glada, för det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Vinet kan inte släcka själens törst. Ni dricker, men släcker inte törsten. Gå upp till bergen, hämta trävirke. Eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva, som ett tecken på att då är det rätt tid att börja göra något för Herren? Det är så många röster idag som uppmanar den kristne att vara öppen för Guds mirakel i deras liv. Gud är förvisso undrens Gud, och han är den samma idag som på Haggai tid och som när Jesus vandrade här nere på jord. Men om Guds folk blir lite mindre upptagna av mirakel och lite mer villiga att kavla upp skjortärmarna för att vara med och bygga Guds rike och sprida kunskapen om frälsningen, så skulle nog fler få se Guds härlighet. Lathet är orsaken till att så mycket arbete misslyckas idag. Lathet är orsaken till att många pastorer har så lite att ge till de hungrande fåren. Den enskildes slöhet och bekvämlighet är orsak till att så många troende slutat växa andligen. Guds helige ande kommer aldrig att välsigna lathet. Vare sig avfallet kommer i form av en resignationsteologi som inte längre räknar med uppståndelsekraften, eller den kommer i form av en upplevelseteologi där man blir mera upptagen av mirakel än av Gud, och där suggestionen är den skapande kraften, så blir resultatet i båda tillfällena: människan kommer bort från Gud. En bibelskolestudent sa en gång till sin lärare: läroboken du har rekommenderat oss att läsa är både lång och mycket torr. Och då svarade läraren: då kan du ju fukta den med lite svett från dina ögonbryn. Det är vägen, min vän. Vänta dig inte att ett växande Jesusliv ska serveras dig på silverfat. Miraklen kommer i det arbete du gör i vardagen. Hör vad Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 4, verserna 17 till och med 20. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er, om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Genom profeten Haggai uppmanade Herren folket att resa sig ur fåtöljen, kavla upp ärmarna och hämta trävirket i Herrens hus. Dr. Frank Morgan, han kallar det för Guds vädjan till tanken. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Ni säger att det inte nu är tiden för att återuppbygga templet. Det vill jag att ni ska tänka över. För hur kan det då vara att ni själva bor i panelade hus? Det var Guds vädjan till tanken. Men Gud vädjade också till hjärtat. Han bad dem begrunda detta. Låta denna tanke fylla hjärtat. De hade inte gjort det. Och här ligger nu Guds utmaning. Men Gud ger dem också en befallning. Och den befallningen, det är Guds vädjan till deras vilja. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Kära vän, låt oss åkalla Gud och be honom förlossa oss från vår likgiltighet och slöhet, så att vi får nåd att resa oss ur vår bekvämlighet och kavla upp skjortärmarna och ta del i Guds rikes arbete. Det är allt för många kristna som sitter på sidolinjen och betraktar det hela, samtidigt som all deras kraft, egendom och tid förbrukas på att förverkliga sina egoistiska planer. Sitt inte på läktaren, min vän. Delta i kampen. Du vet hur det är med en fotbollsmatch. Det är en grön liten rektangel där 22 amatörer kämpar för livet så att svetten rinner. Runt omkring på tribunen sitter 5000 professionella som kan allt så mycket bättre. De upptäcker alla fel som spelarna gör, för de har så god tid till det. De är ju bara åskådare, inte deltagare. Och själva gör de inte några fel. För den som aldrig gör något gör heller aldrig några fel, tror de. Men sanningen är att de gör det största och allvarligaste felet. För de gör nämligen ingenting. De är åskådare. Sitt inte på läktaren, min vän. Var inte tribunslitare, utan delta i kampen. Men var noga med att följa spelreglerna. För om du inte följer dem, kan du lika gärna sitta på tribunen. Låt dig ständigt korrigeras av Guds ord. Eljest blir du diskvalificerad. För din insats ska inte styras av vad du vill, men av vad Gud vill. Och Guds vilja uppenbaras i Guds ord. Och när Guds vilja uppenbarats för ditt hjärta, ska du inrätta ditt liv därefter, så att din tro blir mer än ord. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Snart är dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst och på dag följer natt. Då kan hända, ej morgon ska gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid. Att din skörd måtte mogna i frid.

Haggais predikan var enkel och rakt på sak. Den var nästan för enkel. Man kunde inte säga det beror på hur vi tolkar den. Utan frågan var om man ville lyda Gud eller inte. Gå upp till bergen. Det kunde bara betyda en enda sak. Nämligen att de helt konkret skulle bege sig upp till bergen. Vad skulle de göra där? Hämta trävirke, sa Herren. Även det är ju svårt att tolka till någonting annat. Och varför skulle de göra dessa två saker? Jo, därför att det var enda sättet att bygga upp Herrens hus. Lägg märke till hur det går för er. Gud talar nu om varför de har det som de har det. Vi läser Haggai i kapitel 1, vers 9. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Hör vad Herren säger. Ni har bråttom var och en med sitt hus. De hade ett brinnande intresse för allt som var deras eget. Herrens hus, ja, det hade blivit en hobby som man kunde ta del i om man fick någon tid över. Allt annat kom först. De hade ofta undrat varför all denna olycka hade drabbat dem. Men de var för fromma för att skylla på Gud. De trodde inte han hade något att göra med alla dessa svårigheter de mötte. De skyllde på otur och olyckliga omständigheter. Det var ett dåligt år. Vi hade torka, förstår du, brukade de säga. Men Gud säger något annat. Jag såg till att inget av det ni gjorde lyckades. Och jag ska säga er varför. För att ni var så upptagna med allt ert eget, men lät mitt hus ligga i ruiner, samtidigt som ni panelade era hus. Och Herren Jesus har stadfäst principen i Haggai bok när han i Matteus 6:33 säger: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När Gud kommer först i ditt liv, så kommer de andra sakerna att falla på plats. Och samtidigt är det viktigt att påminna varandra om att vi i det nya förbundet framförallt ska vara upptagna av den andliga himmelska välsignelsen. Därför skriver Paulus följande ord till det troende i Efesus, Efeserbrevet 1, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Jag är rädd att många kristna idag är mer upptagna av den jordiska välsignelsen. Och då är deras motivation för att söka Guds rike först att man gör det för att på det sättet vinna jordiska idag är mer upptagna av den jordiska välsignelsen. Och då är deras motivation för att söka Guds rike först

Bok 32, där Aaron tog emot guldet som folket kom med och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och så sa de: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och så står det i Andra Mosebok 32, vers 5. När Aaron såg detta byggde han ett altare åt guldkalven. Och Aaron lät utropa och säga: imorgon blir en Herrens högtid. Man kallade det en Herrens högtid, fast det i verkligheten var guldkalven man tillbad. Det var människans tankar som hade blivit avgörande för hur man firade gudstjänst. Och den som firar gudstjänst i Guds namn, men sätter människan i centrum, har alltid som motiv att tjäna sig själv, precis som folket på Haggai tid. Man har så bråttom med att få det bättre, och det är aldrig rätt tid att tjäna Gud. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 10. Därför har himmelen ovanför er hållit tillbaka sin dagg, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Naturligt nog så blev det ingen gröda när regnet uteblev. Vetet kunde inte växa och vingårdarna bar ingen frukt. Gud hade stängt kranen. Det kom inget vatten. I vårt högtekniska samhälle tolkar vi inte naturkrafterna på det sättet. Vi lever i ett mekaniskt samhälle, i dataåldern, och vi ger politikerna skulden för precis allt som sker. Och att alla naturkatastrofer som omger oss skulle ha något med Gud att göra, det är en främmande tanke. Så här har det alltid varit, säger man. Vi har bara bättre nyhetsförmedling nu. Men Gud säger något annat. Matteus 24, vers 7 och 8. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Trots detta är det till och med många kristna som inte inser eller förstår sambandet mellan vad Gud har talat och det som sker i naturen och i relationen mellan människor. Det är som vi hörde Gud repetera vad han sa genom Haggai: har ni aldrig slagits av tanken att det är jag, Herren, som försöker få din uppmärksamhet och lyfta din blick bort från ägodelarna så att ni kan vända era ansikten mot mig?

Lägg nu märke till hur Gud påtar sig ansvaret för allt det som hade drabbat Israel. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 11. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Gud säger att den materiella välsignelsen hade uteblivit, därför att Herren har hållit den tillbaka. Han är ansvarig. I vår tid har vi en tid att skylla på polisen som vi menar borde ha gjort en bättre insats. Eller vi skyller på lokalpolitikerna eller på regeringen. Och visst har det begåtts fel av alla dessa. Men det har väl också hänt att du har begått fel. Men vårt egentliga problem

Det är att vi är en nation som har förkastat Gud och format en kultur utan Gud. Visst finns det massor av religiösa aktiviteter på de flesta orter, men vi lever inte i Guds fruktan och helgelse. Vi har förkastat Guds heliga bud, tillber mammon och lever i synd. Vi borde lägga märke till hur det går för oss. Likt situationen var för folket i Israel på Haggai tid, så är det också för oss. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, blåste jag det bort. Varför, säger Herren Sebaot, därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Vi borde inse vad som är vårt problem och var lösningen ligger. Låt oss nu höra vad Haggai har att säga om den respons Guds utmaning fick bland Israels folk. Haggai kapitel 1, vers 12. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom, och folket fruktade för Herren. Zerubabel var ståthållare, Josua var överste präst, och när det står med hela kvarlevan av folket, så talar det alltså om den del av folket som hade återvänt från fångenskapet i Babylon. Vi lägger märke till att de gör två saker. För det första, de lyssnade till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar, sa Gud genom profeten Samuel till kung Saul. Och aposteln Johannes uttrycker det så här i första Johannesbrevets första kapitel, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Du förstår, vi måste vandra i Guds ords ljus. Och Guds ord kommer att ödmjuka oss genom att avslöja våra misslyckanden, vår synd och vårt svek mot Gud. Många av oss önskar inte bli gjort uppmärksamma på våra synder. Men om vi inser vår synd och tar itu med situationen, ska vi få erfara att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd och för oss in i gemenskap med levande Gud. Haggai 1:12 talar om för oss att Zerubabel, Josua och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst. Och för det andra, folket fruktade Herren. Hör vad Ordspråksboken 9, vers 10 säger. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Att frukta Herren, och då tänker jag inte på rädsla eller skräck, utan på respekt, vördnad och tillbedjan. Att frukta Herren är början på allt sant och sunt trosliv. Och där måste vi alla börja. Och den som inte har börjat där, han har ännu inte börjat alls. Och här vill jag repetera något jag sa när vi vandrade genom profeten Nehemja bok, nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. Och det var just det som nu skedde.
när Zerubabel, Josua och resten av folket hörde Herrens budskap genom profeten Haggai. Det är kännetecknande att de två ledarna Zerubabel och Josua nämns först när det gäller lydnad och gudsfruktan. Både den politiska ledaren och deras religiösa ledare fruktade Herren. Och det är vad vårt land behöver idag. Politiska ledare och andliga herdar som genom sina liv och sina hållningar är ett levande exempel. Deras sätt att leda folket var mer än ord. De var inte mest upptagna av att bevaka sina maktpositioner. De var Guds och de var folkets tjänare. Och folket följde deras exempel. Gud hade talat, och såväl ledare som folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord. Och att lyssna till Herrens röst och att frukta honom, det är början till visdom. Att lyssna till rösten ifrån evighetens värld och rikta blicken mot det osynliga som är evigt. Den visdom som inte sträcker sig längre än till graven är inget annat än dårskap. Vem som helst kan bli frälst blott till Gud han vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Se, Guds lamm går här fram för att liv oss giva. Arma barn, syndens garn vill han sönderriva. O, vänd om, skynda kom till din fader åter. Fatta mod. Gud är god, synden han förlåter. Ja, vår Gud sänder bud ut i alla länder. Vem som helst kan bli frälst, blott han hemåt vänder. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom, och folket fruktade för Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande göra det undret i ditt liv att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv, och han ska uppenbara sin härlighet för dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.